0: נריח, תוסע כן, נרמייזי. תאמה, פינס אורס הלילות, תוסע כתלור, עוזיתן, ניפי תוכנית, תוסע כתלור, עת פיר פיצי אולן, לור, תותן, חו ימי יו יו, המסונות, סננגוורט יולור, סמנן, אני קינג עמני, תאנ נלי, אוקאו סינגית, ta ekaluido causing it taken in 1960 is going to need to look at only nipidokto lots of majona kelly lots of majimot to sasuka in the low level
1: temetolumi amilagolumi kaluna alaktamina golugalo amilagolo lakapito khagolo gami tena ukhawjer mai tamining umi agoruni umi agorungai pingipat ai bak to khaga khaya ngam isimain to got te kaina la ulang aran long man anga yumi no ma ke black chalo no rifa halo na to ko to to halo ma te ma copy pa sanga kai isimain nak ta bliga i yo ko so lak bil le bo ki ta ko sit ta ya ma bo khaya ma jam tu ba la ta mai like chalo ta me ni yo ko so lak lam mile